0: 안 돼! 그럭! 빨리 가난! 그럭! 누르스 간! 누르스!
1: 아마나트 dilanjutkan pernyataan pembukaan.
2: Remarks and official opening declaration of exercise.
3: Pasukan diserahkan.
4: Pasukan diserahkan. Untuk perhatian, istirahat di tempat.